0: 且，我是觉得的 ，baby 们
1: ，baby，
0: 觉得有些voisi vähän miltä tänä iltana.
1: Mitä se olisi mielessä?
0: Semmoinen pieni pano reissu, retki tuonne Norjaan.
1: Siis perseeseen vai?
0: Vaikka no, sinnekin, vaikka...
1: Sitten vedetään. Sehän on aina... Tuosta vaan hame pois aina, ja sukkahousut helvettiin.
0: Oho, no niin, nyt johan lähti, kuule. Johan lähti. Oho, no mikä sieltä tulee? Oho.
1: No niin, no, vähän sormea ensin.
0: No siis laita.
1: No niin, meneekö? Oi. Ryppynenhän tuo on.
0: Lyönkin vielä, ai saatana.
1: Täpsytellään vähän.
0: Ai saatana.
1: Pakara pöllyä olet, saatana. No niin. Mitä vittua? No niin, ja nyt vedetään kuule semmonen huomio, että annan sulle kuule anna semmoista kyyniä vittu, että...
0: Nuusimmo persensi, nuusimmo persensi.
1: Ja minä voi vaatii.
0: Nuusimmo persensi, nuusimmo persensi.
1: No kyllähän minä.
0: No niin,
1: tää tullaan.
0: Laita vaan joo.
1: No niin, aika löysä vittu sulla kyllä, mutta...

0: 那么
1: 呀努西莫梅尔谢谢哎努西莫梅尔谢谢
0: 那就来米呢
1: 努西
0: 呀梅尔谢谢别的
1: 努西莫
0: 那不管了
1: kaikki sisään.
0: Mistäpä kuule tuolta oikeuttaa vähän missä.
1: Sieltä löytyy joku.
0: Tää tulee dildo. No niin, vedetään
1: se
0: tosta.
1: Se laita vittu.
0: Oi, oi, oi.
1: Voisit siellä vähän lyödä miulta.
0: Kuule, vähän nyt tulee vähän. Me otan ton ruoskan.
1: Älä ruoska.
0: Oi, no tosta ämmä. Lähtee kuule. Noi, spankingia.
1: Punaisena. Noi,
0: ihan punaisena on persi. Nyt tulee saatana ja samalla nussitaan persiksi. No. Tule vedetään ja vittuu kanssa. No niin ja nyt roiskuu. Viimanesti lähtee saatana.
1: Nyt
0: tulee ruoskaan.
1: Me kuolen, anna mennä
0: no,
1: vaan.
0: Nyt mennään.
1: Nussi mun persiksi. Nussi mun persiksi.
0: Ai ja minä vai?
1: Nussi mun persiksi. Nussi mun persiksi.
0: No niin, kyllä minä
1: kuolen. Nussi mun persesi.
0: No ja minä vai?
1: Nussi mun persesi.
0: Oi, oi, oi.
1: Mummeli.
0: No kyllä minä.